Mr. Magazine says that you favorite your sim and program yet then they put on the Tangra Mutai, Tangu Jimmy, I got your token, I got your jump on Zabi Munana, got the Abidim Wenda, you tend so Kwanga Jitting is all. No, no, no, no, ringine una leo una kuna lusokera au binsanga no webe ingide o maya mtine vintu mitabu kidedela ulijibu chikena kubanga chiri maridali sana ringa chinja kuba obude bugende bunyogwa noloza mtote buyoche na ewe buje misana nene bocha nawe noga wantino atenjo changene ringeli na musiponsa fetuja kutamana newe the yuna kasa tuba no obula buche chikulu nyo fetusigala fukavuga mavivi kafe lukio mkama katunda weba leba nange tuneba za tutiati tumaina kumanya okweba za teguja kukoma kubanga tulobi atukolea binji Mnei boteva nze neu unya no kwe unya bantu nove lao Nga edo gama mkama mnei webali Akantuko nakona kukama nove lao kukato simi la dara Uye gelo china ya kulirechi Ate jakuta sitani ya jaku kwa atako Ate sitani ya jaku lovulu njo mutagambika Evi vamo go na amanya mnei onabi nyumize ila sitani wo Nefe tulemede katonda Atondo wafe mula mnyo banange tetumanyina kumanya Antukolo evi ntwe vili uji vyo nevena Weekenda jitu isamu na atuke zambo za te Unakuno lisoke Tumelanga tulibalana munyo Luno unako lusemede na ya mwezi gunogwa Ambozo gomunana leasa tumulumo gomunana kumebila bila mukaga It's a Monday Manya mtino na maumuze na mbata So kumunyi lizo kuma mtino badayo Kuma umude kagenda kwa kamara Umu ontegende kwa ingile mpo za tetamu esembele yudala Iyo mwaka guno Tulio wagenda promote na bala wagenda kuwa makola mpo zibibuzo Ibiwe tuwala mpo zikusite pedako Umu ontegende Zeru msamutano mkaga zere mobili munana munane Mosame kwa na fewa kusawa family Mbili jok chukia dao merengo li stede bulunyo maradani sana ulichumichi tamlenga chiri stede alala Dr. Msari sakama seke professional broker msaji angina kata wetulu mwenga mwenguluji mama biba na bitandikwa kubuzi zako ne walu wombo za te wakaminyo alisi na agines mwema lukuu ongiri mkama katunda walu wa shafiki wangu wali mwona mwona stede wali kufali akea na gantino vinsangano za siji bako ni noji bako au chiti mnyotuiche joji mwema lukusaba mwema lukunyo kwe ongiri mkama katunda Ola wakole bintu ebirungi nnaku zino nimbuze kombo zine trisho abati wafaga abati omuko twetugenda okulaga ko mutina tefe tuli balala muko Dr. Simunya Paul Kalonje okozi fete osefu kano mchasefu kwa muli stede bulungi nyo au chidi mnyo tambulirao na mwonesa wanya bisanga na baba makina kuyongeri mkawa katari yongete kumera buwebali esana charo charo esana za mwezo natu za gala na utambulirao best man Jose masika makoele manyango prosi na emu game mtino katunda amweba ze mweze mweze mwona sijaba malayo na njaba menyampola mpola eshinga tuji tambuza au tuluka tulumise tukulukutemi kama katulinga sasediva mchemba utuli akatufamu walundo wakabinyo Florence Ntonga kwa sakinza mami esaze mweza gama ntino kujembi nika kusigiri katupetu ino kujomaliza putuwa mketu savi nga kachai omirengo listede kununji nyo ulichimichi tamble maridani omotekede sanya kulukutemi kwa zete kama sende manafoma mogo manafoma kwa sarika breeze na uwa gama ntino munange maine chaka michi bakulete deo jamba ulira andi bagama ntino niyo mamu vajabule merako ina matekemu sentu tambulia vijuwele vya kabinyo mustaila Wawule ambozi majina chiwala Akaimba wakaita ambozi simbi Kagudo binsaka na kurwalero Tujampule mtuita Dr. Jesus Kamedio na gama mtino yefe Hapa mwanga mamutino munalo kane Tujale mende kuchinto mwisekende Nekari akala kuhuli ambozi wakaita stay Kagaya imane Cinderella baby Baba Cindy sanyo Uli wano uima rajamu malayonge na kujamu nempewe Kutawanya kumachaka no Uli kuhuli ya vitovigeno kuwanga vitambula USA ranchi no more Mbali mbali sedu walinya jakuli ya vina Akula kwa research ya manyi Na kuli ya story nga yeyo Na wakaminyo suna julio wa saji ya fumo Haja kujanipozi nebiye mizanyo Ojamuli ya msaji ya kantu Tamboza ya msaji ya wakamu wa kantu Oena agama mtino ye Haya professor Zabi ya vikene Haja kujano kuno unyeza kula ganti Nange the goose the gas of a size of a hofa Huko za wani ufuza contain container Timbudu wa lusewa Mr. Man in the bank on the radio giant radio general Echeta wa kusenge nye uchiweka ya uchafo Omsaji ya inaka inji nuwazweza bisano mpapa Ado ntwane nubada doko na umadu kodu kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato kato

0: kapia. Tunakupanga.
1: Simba Taxi.
2: Kale, genda Simba Taxi, genda Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzapaka, chaba kade. Uzayo genda.
3: Nyabo.
2: Genda mzee Simba Taxi, etamulirao. Kuba ara. Soji kuata nyobulete. Mamba, umana mulele. Etamulirao. Mambo genda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendide. Tutamulirao Simba Taxi. Wena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka meduse.
5: Okufawusi.
4: Nange tulabira wana njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
2: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala katenga gen-

0: Ebyo byebimu ku bikwata ku bukama bw'ettooro mu mbeera y'okukungubaga. Lindirira ebirala.
1: Kitalo nnyo, kitalo ddala. 12 z'eddakiika akayita ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Wegatia mwulide wega wadembo funze ngu gakso miranze amina nabule kajimu. Amala mwulide kagenda kuba gasawa. 12 mwujivu tova kredi Simba. Empologoma edembe.
2: Abuge gabada mwulide ku Radio Simba.
3: Nenu yesawa yendala.
4: Kulubokola.

0: Bazim kwese sibagala mibanyumize. Kona bukonyi gamba chari wanche mukambodi ya tu sekizo bagano lino mukambodi kurivogora simba. Njaga randa buo. Uwali. Bali uwa. Wanji.
1: Amanya kabuma emanyele kura tanika.
0: Uluda wa?
1: Ndiwa netitura. Wano mugombe ya die kasao.
0: Ori wano wano kumpi wa igwe. Tugenda agenda wano kayunga. Tugenda nankani wano kusenti maka. Unajia. Kusandi.
1: Tugenda kuja kwa wakabimbi ya de kasao de tubamwe di de kasao. Wakabimbi ya kutitezi wetu kisinka nilane. Turumba. Elamu kena kutumba nga tubaraba.
0: Why?
1: Wanji.
0: Kakati yori mwagizi wa timu chii.
1: Why you
0: Arsenal?
1: Eh.
0: Kalimanda bilabali ya kasa wawo.
1: Kale sebo.
0: Haya. Muhindi manange nako. Koja koja Uganda chiri chitia. Wachitia wa jamba nda shingo rendi nigo. Bas. Meteka ya muhindi na muri. Wanyi.
1: Bala.
0: Owa chitia anaina awe. Wanji.
1: Peka salamu alaikumu alaikumu salamu atuwa haya barakatu soda.
0: Biyo novye didi mwa a.
1: Inga tendo si nambi ya no aziko di stuki na kushetu merubo kula simba.
0: Uliruda wawo. Uwa yoriwa.
1: Uwa yoriwa. Ulu kute mnyuwa nyiwo. Amena ni dozo wa mse nijeru wa sakatewa usungu wa corona.
0: Mhm.
1: Nwa sinzi depo wano mchivuga mgonya.
0: Uwa yi.
1: Ndozo uli na avato kasura kanukanu ngamba ninda saba kuwe na akaba mutiwa anda saa weno kurava mutira.
0: Wadi ufa kugwa aseno uba kwa basuruna.
1: Wadi kumu hata kati nao uze tunya ngana kawela kutani hizi ni musaje wa aseno.
0: We kankomewo mwana kankomewo. Nambode ya tuse weba kaji. Bas. Ile mubibanda chita. Betika Uganda bateka msente soko rumbe ku www. Betika.ug. Tusaboro kubanga turumba. Baku sawa manyagoga teke mwena merijesa di kumobile money. Simu yo. Erino kubanga merijesa di kumobile money. Jote kama ngoji usebia Betika. Atela ne password. Yoba jite chigula luji. Jiteke mu. Ambanya go walieri wanakiri ya wale. Kubanga mofa. Ulinga ujeke ujalonda wali mu. Sangira wansa. Baja kusaboteke mu national identification number.

Wallahi wallahi. Sitabiri tanu tanu stachera babiri stema shoku. Nkugambi endese VIP kuliko ne VVIP rupala tipo rupala nyosu. Sita biri tanu tanu stachera babiri star emu hash rumba. Rumba chatuito mulilo rumba ndiri mbo. Umu Cambodia na njini kodi. Bwana Abudu wali na tezi goti mnabu suju uriotia. Mwebale kubira kunga mtu mbude sedubile bugura simba. Gainti abu suju na yo ya kubiyo mtu waya mina. Sita biri tanu tanu sache ndabu biri sema ashoke. VIP ya Feride. Rade timi ya Arab. Ukukora goro goro kutimi ya Wiru.

IP erije bayita kawogora mutima eguwogode ekubye munda ala okukola gorogoro kutimu ya wiruguzi kidebiribiri openaji ni okuangura sona jesiki kopanaji ni wangude satu kwemba hadijo supreme ne timu ya enikero komotiva okukora over 1.5 mwafu time okubera mo goro biri bano okuda wagulu guzi kidebiri zero nga timu ya hadijo supreme ba mkure mbede chicho wumajomo kambodi yangane asemu ibade koje mpira jafeneji badijikura odi munana asene oku wangu ne wangu badenti wadebu mkenko ufana na kaswame kaviza asene gu wangu dembedele kuvira pako bo ya garobato ya gala sita biri tanu tanu sachenda bubiri semu ashu uke Juventus ekanyiza ne Newcastle United etwaro muzanya itiba Nick Woltemade kuroni nga Juventus egenda sasula yobukadde busatu nekituno mulenzi myaka buli mwesatu ejobukuru mu Germany ero rwalero agavayo garaga nti omuzanyi aitibwa Woltemade agenda kusutula agende mu gwangira etale ku timu ya Juventus bamwekereje bamwekereje lwaki Juventus ekikozo kufuna muzanyo no kuroni sasule bukade busatu nekitu nienga temuli mukawairo nti mwetaga mungulira ddala ha Newcastle ganye bikole ebye ganti ha tuchamu akarwai wabakolere nyo nga kawairo twakateka mu akamusibu sigala oh ne tuteka tuyo busatu kitundu agende kubanja muzanyire paka muzanyire Juventus lwaki ekoze kino kubanga omuzanyi Jonathan David yazari wa America ni inga zanyi na timu gwangira ya Cameroon Jonathan David Atletico Madrid mwagala miaka abiri mukage jobu ku eyitalo mpira gugani emipira jarija satu mukaga yatebye mugoro mukaga unomu gati mpira na musanvu goro munana kati ya Atletico game ncha femu mutuwe ajie yararu katoja kubuku kati chivora ba Juventus wetege denti Atletico etwara Jonathan David yone sarawo eduke ku Newcastle ukufuna Nick Woltemade mu Germany irimani cheki balo indiaye miaka kunu kiriza abiri musanve jobukuru Man City dabike mukubye Spurs buswe muje ku Everton Man City kirizo sasulubuka denkaga mbutano Spurs kiriza neganti bani wutukide olwokubiri nga Man City malirizo okukuba busu Spurs omulenza badda kiriza yagende ku timu ya Spurs Spurs ekwateri stari sendi Andrada adeyo ku Everton bakore swap diru Man City basanze mukubo nga sibasala wo negabe Everton mwanyisa ati tu ina saint ekisa kebo ringi ringi za bla bla bla eh mwesiri nyinji ba mumutuwe tubawe kuba linti tukuba nduru tu ina no nendala ziri waka kuba nduru mkande chukumi buka vundo tutola konka agambu tano heraze tubade tumutundi titusuka wu titukendeza nebakanya sita biri tanu tanu sachira babiri sema shoke iri man cheki baro yendi ya agenda ku Man City okuva ku timu ya banafuba Everton Man U Arsenal Liverpool wade batadu na kakungu Everton nega ma Liverpool tetu maguza ayy anuwe mjoka fena aduli machimuka chumutu sima tulu anagana abebe suka kubu na abebe chika kubu ayy si sita biri tanu tanu sita chenda babiri sema shoke VIP ne VVIP mkugambia tuli kule bagola sima yenu bachalibe jibari bakugamba ko ewuru gumu mukambodi nze nkutekerizo bagana spiri ya musinguzi so ibi ngo bicale ngate wali bude baba yo sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash obadde okimanyi nti omuzanyi Lafinya afuso omuzanya asose okuva Messi ndo yateba goro nya mipiri satu ija asoke jugura uliji wabadetu wadanga omuzanya Barcelona mulala mipiri satu ijisoka muliji ukuteba goro nya kwa tabulu unji ngambie satu nga jisose muliji na ateba goro nya Lafinya sita bili tano tano sita chenda mbili sitemash okay.